0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Valja ponovno otkriti molitvu kao temeljnu dimenziju ljudskosti, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Najavljeno je papino apostolsko putovanje u Urugvaj, Argentinu i Peru od 6. do 17. studenoga. Valja promicati komunikaciju nadahnutu istinom i poštovanjem ljudskog dostojanstva, potaknuo je pak Sveti Otac sudionike Svjetskog kongresa Svjetske katoličke udruge za komunikaciju. O sjećanju na domovinski rat i početke Isusovačke službe za izbjeglice u Hrvatskoj čućemo u prilogu Ante Arambašića. Molitva nije beskoristan oblik bijega, niti psihološka tehnika za osobnu dobrobit, nego temeljna dimenzija naše ljudskosti. Stoga je valja ponovno otkriti u njezinoj istini, te prihvatiti liturgiju časova u svakodnevnom životu krštenika i zajednica. Istaknuo je to Papa Lav XIV. U današnjoj općoj audijenciji u petoj katehezi posvećenoj konstituciji Sacrosanctum Concilium, koju je drugi Vatikanski koncil posvetio liturgiji na temu molitva crkve. Osvrćući se na crkvenu dimenziju liturgijske molitve, rimski je biskup istaknuo da nas Duh Sveti uči moliti prebivajući u crkvi od dana pedesetnice. Od tada, podsjeća nas koncil u svom prvom potvrđenom dokumentu, crkva nikada nije prestala okupljati se u zajednici kako bi slavila vazmeno tajstvo, čitajući sveto pismo, slaveći Euharistiju i zahvaljujući Bogu za njegov neizrecivi dar u Isusu Kristu. Papa je pritom dodao: U našem vremenu, u okruženju kojim dominira mentalitet učinkovitosti i konzumerizma, molitva se može činiti kao nešto beskorisno ili čak smiješno. U svijetu u kojem znanost i tehnologija tvrde da mogu dati odgovore na sva pitanja, molitva se može činiti kao oblik bijega. Sveti Otac također s tugom primijetio da se u mnogim kršćanskim obiteljima više ne prenosi molitva, dok je brojni ljudi smatraju jednom od mnogih tehnika psihološke naravi usmjerenu isključivo na osobnu dobrobit. Pritom je napomenuo: Naprotiv, molitva kao temeljna dimenzija naše ljudskosti zaslužuje biti ponovno otkrivena u svojoj istini. Tu je potrebu konstitucija Sacrosanctum Concilium ozbiljno shvatila, a proglašavajući je, Sveti Pavao VI je rekao: Bog mora biti na prvome mjestu, molitva naša prva dužnost, a liturgija prvi izvor božanskoga života koji nam se daruje, te prva škola našega duhovnog života. Petrov je nasljednik objasnio da izraz molitva u konstituciji označava cjelokupnu liturgiju iz jedne presudne perspektive, jer je usmjerila liturgijsku obnovu, dajući joj kao nosivi stup aktivno sudjelovanje vjernika. Liturgija je prije svega predstavljena kao mjesto susreta i Božje inicijative, gdje se Bog u svome sinu približava čovječanstvu. Zbog toga je Papa Pavao VI snažno želio da liturgija časova, odnosno svakodnevna javna molitva crkve nerazdvojiva od Euharistije, na dubok način prožme, oživi, vodi i izrazi cjelokupnu kršćansku molitvu, te djelotvorno hrani duhovni život Božjega naroda, istaknuo je Papa Lav te dodao: Kako bi se ta želja ostvarila, liturgija časova treba biti sve više prihvaćena i življena u svakodnevnom životu krštenika i zajednica. Mnogim ljudima koji žele naučiti moliti, osobito katekumenima, ona može biti put i škola kršćanske molitve. Rimski je biskup na kraju istaknuo da liturgija časova, koja produžuje svjetlo Euharistije, posvećuje vrijeme našega svakodnevnog života.
2: Al mattino iniziamo la giornata con fede e gratitudine.
1: Ujutro započinjemo dan s vjerom i zahvalnošću. U podne molimo za snagu vjernosti usred životnih napora. Na večer, nakon završetka rada, molitva večernje prati trenutak zalaska sunca, a u noći idemo spavati povjeravajući se Božjem miru. Na taj način svaki čas postaje čin nade, te nam omogućuje da bdijemo i zajedno s cijelom crkvom iščekujemo Gospodinov slavni povratak, zaključuje Papa Lav XIV. U današnjoj katehezi. prihvaćajući poziv šefova država i crkvenih vlasti dotičnih zemalja, Sveti Otac Slav XIV. Obavit će apostolsko putovanje u Urugvaj, Argentinu i Peru od 6. do 17. studenog 2026. godine, stoji u danas objavljenom službenom priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice. U priopćenju se dalje navodi da će rimski biskup od 6. do 8. studenog boraviti u Urugvaju, gdje će posjetiti Montevideo, Paysandu i Floridu. Zatim će od 8. do 11. studenoga u Argentini pohoditi Buenos Aires, Kordobu i Luhan, a od 11. do 17. studenoga u Peru će posjetiti Limu, Čiklajo, Cusco i Pucallpu. Program putovanja tijekom kojega će kroz 12 dana posjetiti 10 gradova bit će objavljen naknadno. Priopćio je također tiskovni ured Svete Stolice. Putovanje Latinskom Amerikom bit će 6. međunarodno apostolsko putovanje pape Lava XIV. Nakon putovanja u Tursku i Libanon u studenome prošle godine, zatim u Kneževinu Monako u ožujku ove godine, u Afriku u travnju i u Španjolsku u lipnju. Njima će se pridružiti i putovanje u Francusku koje je predviđeno od 25. do 28. rujna ove godine. U vremenu koje je prečesto obilježeno podjelama i oštrom retorikom, potrebni su proroci sloge koji nastoje graditi mostove i raditi na pomirenju suprotstavljenih stajališta, gdje god je to moguće. Tim je riječima Papa Lav XIV. Uputio poziv na promicanje jedinstva i ljubavi članovima Kolumbovih vitezova, koji su se ovih dana okupili u Denveru u saveznoj državi Colorado u Sjedinjenim Američkim Državama na svojoj 144. vrhovnoj konvenciji. U jučer objavljenoj videoporuci Sveti Otac izrazio duhovnu blizinu svim sudionicima susreta, obilježenog bratstvom i molitvom pod geslom "U onome koji je jedan, mi smo jedno". Osvrćući se na to geslo, rimski je biskup podsjetio da je Isus na posljednjoj večeri molio za svoje apostole da svi budu jedno. Taj dar jedinstva nije tražio samo za njih, nego i za sve koji će po njihovoj riječi povjerovati u njega. Ipak, napomenuje papa, često nije lako očuvati jedinstvo i ne možemo ga uzimati zdravo za gotovo. Potrebno ga je aktivno njegovati iskrenim i poniznim dijalogom. Stoga je potaknuo članove Kolumbovih vitezova da svjedoče slogu koju Isus tako gorljivo želi u njihovim obiteljima i župama te u široj zajednici u kojoj žive i služe. Petrov je nasljednik istaknuo da dijela ljubavi često mogu biti put za promicanje jedinstva. Kada se zauzimamo za pomoć onima koji su u potrebi, stvara se istinsko zajedništvo među onima koji daju i onima koji primaju, kao i među onima koji zajedno služe svoje braći i sestrama, rekao je papa, te dodao da na taj način ljubav postaje ne samo odgovor na ljudsku patnju, nego i snažno sredstvo za promicanje bratstva i jačanje zajedništva koje je u središtu kršćanskog života. Nastavljajući dijelo koje je započeo vaš plemeniti utemeljitelj, blaženi Michael McGivney, nastavio je Sveti Otac, vi, Kolumbovi vitezovi, više od jednog stoljeća zajedno radite kako biste očitovali Kristovu ljubav nerođenoj djeci, trudnicama, progonjenim kršćanima, žrtvama rata i trgovine ljudima, siromašnjima, ranjivima i svima koji žive na marginama društva. Zahvaljujući brojnim nacionalnim i međunarodnim inicijativama, mnogi su ljudi osjetili plodove vaše dobrote, rekao je Papa Lav XIV. Na kraju videoporuke te zaključio: sa svoje strane izražavam duboku zahvalnost za trajnu velikodušnost vašega reda prema onima koji su najpotrebitiji, te vjerujem da će vaši napori nastaviti donositi obilne plodove i u godinama koje dolaze. Istina i poštovanje ljudskog dostojanstva dvije su temeljne vrijednosti i načela kojima se trebaju nadahnjivati i prema kojima se trebaju usmjeravati komunikacijske strategije i sredstva. Na njih upućuje Papa Lav XIV. U poruci sudionicima Svjetskog kongresa Signisa, Svjetske katoličke udruge za komunikaciju, koja okuplja katoličke medijske djelatnike iz cijeloga svijeta. Kongres koji se ove godine održava od 3. do 8. kolovoza, povijesni je trenutak za Signis jer se po prvi put održava u Africi. Domaćin je Kigali, glavni grad Ruande, gdje se okupilo više od 300 stručnjaka iz 100 zemalja kako bi promišljali o temi digitalna komunikacija za kulturni sklad i dobrobit okoliša. U središtu rasprava nalaze se izazovi suvremenih medija te etička uporaba digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije. Sveti se otac osvrće na te teme u poruci koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin, a koju je na početku skupa pročitao apostolski nunci u Ruandi, nadbiskup Arnaldo Catalan. Rimski biskup prije svega izražava nadu da će radovi na kongresu pridonijeti novom poletu kako bi komunikacijske platforme promicale opće dobro ljudske obitelji, osobito u ovom vremenu koje se često naziva digitalnim dobom, u kojem je velik dio ljudskog života oblikovan digitalnom tehnologijom i internetom. Papa se zatim poziva na encikliku Magnifica Humanitas, u kojoj ističe da online komunikacija nije samo prenošenje informacija, nego i stvaranje kulture, jer ima moć oblikovati način na koji ljudi doživljavaju svijet, te tako duboko utječe na kolektivnu svijest. U tom smislu Petrov nasljednik izražava želju da sudionici svjetskog kongresa nastoje pronaći načine za promicanje komunikacijskih strategija i sredstava koji bi bili nadahnuti traženjem istine i poštovanjem ljudskog dostojanstva. Na taj će se način, ističe papa, moći izgraditi kultura koja odražava evanđeoske vrijednosti zajedništva, mira i zaštite okoliša. O sjećanju na domovinski rat i početke Isusovačke službe za izbjeglice u Hrvatskoj govori Ante Arambašić.
3: Rad Isusovačke službe za izbjeglice, GRS-a, uvijek je vezan uz krizna stanja u kojima je ugroženo dostojanstvo prisilno raseljenih osoba. Do tih kriza može doći na razne načine, neposrednim ljudskim djelovanjem kao kod izbijanja oružanih sukoba ili posrednim kada je uslijed dubokih klimatskih promjena nekog podneblja domaća zajednica primorana ili naglo promijeniti način života kako bi uopće opstala ili migrirati. Migracije su fenomen koji prati čovječanstvo oduvijek, a posljednjih pola stoljeća postale su globalni izazov, čemu svjedoči i sama povijest nastanka GRS-a. Nakon završetka rata u Vijetnamu, mnogi su stanovnici te države pritisnuti siromaštvom i političkom nepodobnosti kojom su bili označeni od strane pobjednika, odlučili napustiti svoj dom. Tom su prilikom na oronulim i pretrpanim ribarskim brodovima isplovljavali na južno Kinesko more, gdje bi često tragično skončali uslijed morskih oluja, gladi, dehidracije ili napada gusara. Duboko dirnut njihovom patnjom, tadašnji vrhovni poglavar družbe Isusove, sluga Božji i pater Pedro Arupe, odlučio je da njegov red, prisutan po čitavom svijetu, iskoristi mogućnosti koje ima na raspolaganju da im pomogne. Ili sigurno napustiti zemlju, ili ondje ostati i provoditi dostojanstven život. Pod sličnim okolnostima GRS ubrzo stiže u razne dijelove svijeta, pa tako i u Hrvatsku. Njegov nastanak i prve inicijative usko su vezani uz domovinski rat, kao i uz rat u Bosni i Hercegovini. 1993. godine pater Stjepan Kušan, gotovo istog dana nakon što je završio svoju dužnost provincijala družbe Isusove u Hrvatskoj, preuzima novo osnovani hrvatski ured GRS-a. U tom trenutku velik broj izbjeglica iz okupiranih dijelova Hrvatske, kao i izbjeglica iz BiH, pristiže u slobodne dijelove Hrvatske te zahtjeva logističku, humanitarnu, psihološku i duhovnu pomoć koju država nije u mogućnosti sama osigurati. Isto se događa sljedeće godine, kada je osnovan još jedan ured u susjednoj Bosni i Hercegovini. Pater Stjepan Hušan putuje onamo i pomaže radu lokalnog ureda i brizi za osobe raseljene unutar BiH. Domovinski rat, čije se 31. obljetnice završetka ovih dana sa zahvalnošću sjećamo, središnji je događaj u novijoj hrvatskoj povijesti. Isusovačka je služba za izbjeglice bila prisutna uz taj narod u trenucima njegove velike sigurnosne i ljudske ugroženosti. Danas u sigurnoj i slobodnoj Republici Hrvatskoj GRS nastavlja svoju misiju pomažući da oni koji bježe od kriza koje sada pogađaju njihove domove kao nekada naše, u toj istoj Hrvatskoj budu prihvaćeni i integrirani građani. Domovinski rat još uvijek živi u sjećanju njegovih svjedoka, ali i u kolektivnom sjećanju čitavog društva. Po tom sjećanju prisutan je u tom istom društvu istančan osjećaj solidarnosti prema onima koji proživljavaju isto ili slično iskustvo. Upravo je solidarnost u današnjem svijetu u isto vrijeme i najvažnija i najugroženija krepost. Stoga nas Papa Lav XIV. U svojoj enciklici Magnifica Humanitas s razlogom upozorava. Način na koji neko društvo tretira izbjeglice pokazuje je li njegov osjećaj pravde vođen strahom ili osjećajem bratstva.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Revolucija evanđelja ruši zidove koji razdvajaju ljude, istaknuo je Papa Lav XIV. Na misiji koju je predvodio u Bazilici Svete Marije Anđeoske u Asizu. Sveti je otac u sklopu susreta Go Franciscan Youth Meeting odgovorio na pitanja mladih, među kojima je bila i Karolina iz Zagreba. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. U evanđelju možemo pronaći smisao i uočiti put koji nam pokazuje Isus, u kojemu se objavljuje Bog. Rekao je to Papa Lav XIV. Mladima okupljenima danas u Asizu na susretu Go Franciscan Youth Meeting, tijekom mise koju je predvodio u Bazilici Svete Marije Anđeoske pred 2000 vjernika. Pođimo, potaknuo je Papa, na rubove društva, gdje nepravda i oholost nekolicine njeću dostojanstvo i snove mnogih sinova i kćeri Božjih. Pozvani smo čitati Sveto pismo zajedno s učiteljem, tumačiti naše vrijeme i donositi odluke nasljedujući njegov put. Osvrćući se na današnji blagdan preobraženja gospodinova, rimski je biskup u homiliji rekao da se u tom događaju sam Bog objavio u svojoj slavi, pokazujući na sina i pozivajući nas da ga slušamo. To je znak svjetla novoga dana prema kojemu smo usmjereni, dodao je papa, dok je oko nas, a katkada i u nama, još uvijek tama. No zora već sija u mnogim svecima, poput svetoga Franje i svete Klare, kao i u mnogobrojnoj braći i sestrama koji na zlo odgovaraju dobrom. Ako se odvojimo od Boga i od drugih, gubimo svoje pravo lice, a preobražavamo se u odnosima koji hrane i pozivaju na život, istaknuo je potom Papa Lav. Osvrćući se na franjevačku duhovnost, istaknuo je da ona nastoji pažljivo obnoviti temeljne odnose s Bogom i sa svim njegovim stvorenjima, a to je sloga koju danas, više nego ikada, trebamo čuvati i njegovati. Pozivajući se na encikliku Magnifica Humanitas, Sveti Otac podsjetio da u vremenu kada čovještvu prijeti opasnost da izgubi svoje lice, veličanstveno čovještvo u Isusu Kristu postaje put, istina i život, otvarajući svakome od nas put prema punini života, pritom je dodao. Razlog zbog kojega nas Sveti Franjo i dalje privlači, 800 godina nakon svoje smrti, stoji upravo u tom veličanstvenom čovještvu koje ga je potaknulo da napusti već iscrtane putove kako bi otvorio novi put, dosljedniji Isusovu putu. Rimski je biskup na kraju potaknuo mlade. Danas Europa i cijeli svijet u vama traže nove svece. Usudite se vjerovati riječi evanđelja, postanite ljudski u slobodi Isusa Krista, zagrlite sestru siromaštinu. Naslov vašega susreta, Go, jest poslanje, poziv da krenete putovima za koje nemamo karte, jer se oni otvaraju slušajući srce, poslušnošću Duhu Svetome i sljedeći uskrsloga koji hodi pred nama. Posvetite se izgradnji civilizacije ljubavi, čije ste klice susreli u tolikim primjerima besplatnosti, te koja po Kristovu primjeru preobražava mnoge graditelje mira, koji su i danas predani u služenju životu, čak i u najtragičnijim prizorima smrti, zaključio je Papa Lav XIV. Na početku svog pastoralnog pohoda Asizu, Papa Lav XIV. Se susreo s mladima ispred Bazilike Svete Marije Anđeoske te odgovorio na njihova pitanja.
2: Prvo pitanje postavila mu je Karolina Kompes iz župe i Bazilike Svetog Antuna Padovanskog iz Zagreba. Svjedočeći o odrastanju franjevačkim župama te o nadahnuću koje pronalazi u franjevačkoj duhovnosti, istaknula je kako mnogi mladi teško pronalaze čvrsta životna uporišta, teško grade istinske odnose i otvaraju svoje srce Bogu. Sveti oče, koji biste savjet dali nama mladima koji smo odrasli u franjevačkoj duhovnosti kako bismo ostali autentični Kristovi učenici svojim vršnjacima donosili nadu, a da pritom ne izgubimo radost evanđelja, jednostavno srca i onu blizinu ljudima koja svako kršćansko svjedočanstvo čini vjerodostojnim? Papa je u odgovoru istaknuo kako je Karolina već u pitanju posvjedočila o stilu jednostavnosti, bratstva i blizine koji je pomogao sazrijevati u vjeri te rasti kao članici zajednice otvorene svima. To se dogodilo u dijelu Europe koji je prije samo 30 godina iskusio rat i opasnu isprepletenost vjerske pripadnosti i nacionalizma. Poručuje papa i dodao da su hrvatski franjevci stoljećima nadahnjivali dijalog i pomagali mirni suživot katolika, pravoslavnih i muslimana.
3: Ođi essere fedeli a questa tradizione di prossimità.
4: Danas ostati vjeran toj tradiciji blizine znači ići protiv struje, raditi na ozdravljenju povijesnog pamćenja i ustrajno graditi pomirenje. Od kršćana će se sve više tražiti da budu graditelji mira u društvima koja su u napasti koristiti religiju kao sredstvo suprotstavljanja različitih identiteta. Od svetog Franje uđite se evanđeoskoj radikalnosti koja je upravo suprotnost fundamentalizmu. Ona čovjeka ne čini slijepim ni nasilnim, nego osjetljivim, pažljivim i uvijek usmjerenim na nasljedovanje Isusa. Zato čovjeka čini poniznim i otvorenim za prihvaćanje svakoga. To nije lako, ali donosi veliku radost.
3: Non è facile, ma dà molta gioia.
2: Dragi mladi, kako je lijepo zajedno razgovarati o Bogu i u svjetlu njegove prisutnosti razgovarati i o samome životu, o njegovoj ljepoti, njegovo tajstvu i ozbiljnosti. Svjedočite takav način života posvuda, osobito u vremenu u kojem nas tehnologija postupno odvraća od stvarnoga zajedništva, od susreta, licem u lice sa stvarnim ljudima, istaknuje papa, dodajući kako je sveti Franjo shvatio da odabir siromaštva može približiti one koji su udaljeni, potaknuti susret i otvoriti prostor razmjeni darova. Giovanni iz Bolonje je svetoga oca upitao kako je moguće svim srcem reći da Bogu u svijetu koji se često teško uspjeva usmjeriti dalje od neposredne budućnosti i prema vječnosti, te što je papi pomoglo na njegovu vlastitom putu duhovnog poziva.
4: Danas se, međutim, zbog često nejasnog shvaćanja slobode zavaravamo mišlju da život nikada ne traži konačnu odluku, jer se svijet u kojem živimo brzo mijenja, a zajedno s njime mijenjamo se i mi. Ali upravo zbog toga rastu i strah te mogućnost da čovjek zaluta. U takvom je ozračju hrabrost donijeti konačnu odluku možda najrevolucionarniji čin koji danas možemo učiniti. Odlučiti se zauvijek ne znači zatvoriti se u kavez, nego otvoriti se mnogo većoj životnoj dinamici. Ljubiti znači izići iz sebe, krenuti putem koji tek treba otkriti, hoditi stazom kojom Bog ide zajedno s nama.
3: Un cammino che Dio percorre con noi.
2: Luigi sa Sicilije pak postavio pitanje o poslušnosti Petrovom nasljedniku pitajući: zašto nam je danas tako teško gledati na crkvu kao na majku koja je unatoč svojim ranama uvijek spremna primiti nas i ljubiti nas? Sveti otac potvrdio da je Isusova želja za crkvu posve jasna. Crkva treba postati njegovo tijelo i očitovati njegov život, slijediti njegov primjer te živjeti snagom koja ne ponižava, nego podiže.
4: Božja riječ, sakramenti i življenje bratske ljubavi putovi su preobrazbe po kojima se u nama oblikuje Kristov lik. Sveti Franjo upravo je tim putovima hodio, ne gospodariti, nego služiti, ne prisvajati, nego primati, ne zadržavati za sebe, nego darivati drugima. To je Božji život koji obnavlja crkvu i čini je slobodnim narodom, mjestom gdje čovjek može ponovno udahnuti i pronaći spasenje. Franjo, idi i popravi moju kuću, to jest crkvu, koja se, kako vidiš, sva ruši. Svatko od nas ima svoje mjesto na tom gradilištu koje nikada nije dovršeno. Imamo različite odgovornosti i različite pozive, ali hodimo zajedno, nadahnjujući jedni druge, pomažući si i, kada je potrebno, međusobno se ispravljajući. Važno je da svatko od nas učini svoj dio. Tada ćemo o crkvi govoriti s onom nježnošću s kojom se govori o majci, jer ćemo znati da joj pripadamo.
3: Perché riconosceremo di appartenerle.
5: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
6: Hrvatska je jučer s osobitim pijetetom proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Danas obljetnicu oslobođenja nakon okupacije agresora obilježavaju Petrinja, Slunj i Saborsko. Središnja svečanost bila je u Kninu, u crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog krsnog zavjeta Nebeske zaštitnice vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, 5. kolovoza misno je slavlje predvodio vojni ordinari Jure Bogdan. S njim su služili šibenski biskup Tomislav Rogić, provincijal Franjevačke provincije presvetog otkupitelja Frasiniša Balajić, generalni vikar vojnog ordinarijata monsignor Ilija Jakovljević, vojni i policijski kapelani te drugi svećenici. Pozdravljajući okupljene, gvardijan kninskoga samostana fra Marko Đerek istaknuo je da je dan pobjede ujedno dan zajedništva, sloge i jedinstva hrvatskoga naroda, te naglasio važnost daljnje izgradnje zajedništva i međusobnog poštovanja kakvi su se njegovali u vrijeme Domovinskog rata. Kada danas u Kninu podignemo pogled prema tvrđavi i hrvatskoj zastavi, pred nama nije samo nacionalni simbol. Iza te zastave stoje ljudska lica, poginuli i nestali branitelji, ranjenici, prognanici koji su čeznuli za povratkom, obitelji koje su strepile i djeca koja su odrastala u ratnoj nesigurnosti. Jedan naraštaj te dane pamti po onome što je proživio, a drugi ih poznaje po pričama, fotografijama i imenima uklesanima u spomenike. Kako to sjećanje prenijeti tako da ne postane teret prošlosti, nego izvor odgovornosti i nade? Kakav identitet iz njega želimo graditi, upitao je u propovjedi biskup Bogdan. Pojasnjuje kako je sjećanje sastavni dio identiteta, povezuje prošlost sa sadašnjošću i daje smjer budućnosti. Narod koji izgubi zajedničko sjećanje postaje podložan manipulaciji i tuđem tumačenju vlastite povijesti. Ali sjećanje bez zahvalnosti postaje hladna kronologija, bez istine pretvara se u mit, bez milosrđa može postati sjeme novih neprijateljstava. Nastavio je. Danas se sa zahvalnošću sjećamo vojno-redarstvene operacije Oluja, oslobođenja Knina, radosti povratka i zajedništva koje su se očitovalo u presudnim danima. Spominjemo se poginulih, ranjenih i nestalih branitelja, njihovih obitelji, prognanika i razorenih domova, ali i svih nedužnih ljudi čije su živote rat i mržnja ranili. Vojni je biskup poručio, ako se naše sjećanje zaustavi samo na ponosu, još nije potpuno. Ako hrani ogorčenost, još nas drži zarobljenima. Ali ako rađa zahvalnošću, odgovornošću, služenjem i mirom, tada postaje temelj zdravoga kršćanskog i nacionalnog identiteta. Blagdan prvog hrvatskog blaženika svečano je proslavljen 3. kolovoza u nacionalnom svetištu blaženog Augustina Kažotića u Trogiru. Fra Mario Knezović u propovjedi je rekao da zagrijanost izvana treba uvijek prenositi u vatru srca, vatru kojom su gorjeli sveti ljudi za slavu Božju i za svoju crkvu, a Augustin i za svoj narod. Naglasio je da se živote svetaca i blaženika većinom idealizira i kaže, lako je njima bilo. Upravo suprotno, baš zato što im nije bilo lako, oni su postali sveti. Nemrmljajući zbog okolnosti izvanskih utjecaja, rekli su, živjeti nam je za Krista, poručuje propovjednik. Dodao je da je tako živio i blaženi Augustin, te se današnji vjernici mogu nadahnjivati na neizmjernom vrelu te velike Božje duše. Svetost zapravo počinje na izvoru koji se zove molitva. Ona je i abeceda svetosti blaženog Augustina Kažotića, ustvrdio je fra Mario Knezović, a prenijela Ika. Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić je 2. kolovoza dijekom svečanog misnog slavlja blagoslovio obnovljenu župnu crkvu Svetog Lovre u Lukoranu na otoku Ugljanu. Novi oltar i ambon, izrađeni u radionici De Polo na Korčuli, dar su hrvatske obitelji iz Švicarske. Obnova crkve nije plod rada jednoga čovjeka, nego je plod zajedništva, vjere i mnogih malih darova koji su se sjedinjeni pretvorili u dijelo obnovljene crkve, rekao je monsignor Zgrablić. Obnovu je pomogla i Zadarska nadbiskupija. Nadbiskup je zahvalio župljanima koji su svojim prilozima, radom, brigom i ljubavlju pokazali da tu crkvu doživljavaju kao svoju kuću. Vladi Republike Hrvatske, Zadarskoj županiji, općini Preko, dobročinitelji,

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Revolucija evanđelja ruši zidove koji razdvajaju ljude, istaknuo je Papalav 14. na misiji koju je predvodio u Bazilici Svete Marije Anđeoske u Asizu. Sveti je otac u sklopu susreta Go Franciscan Youth Meeting odgovorio na pitanja mladih, među kojima je bila i Karolina iz Zagreba. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. U evanđelju možemo pronaći smisao i uočiti put koji nam pokazuje Isus, u kojemu se objavljuje Bog. Rekao je to Papa Lav 14. mladima okupljenima danas u Asizu na susretu Go Franciscan Youth Meeting, tijekom mise koju je predvodio u Bazilici Svete Marije Anđeoske pred 2000 vjernika. Pođimo, potaknuo je Papa, na rubove društva, gdje nepravda i oholost nekolicine njeću dostojanstvo i snove mnogih sinova i kćeri Božjih. Pozvani smo čitati Sveto pismo zajedno s učiteljem, tumačiti naše vrijeme i donositi odluke nasljedujući njegov put. Osvrćući se na današnji blagdan preobraženja gospodinova, rimski je biskup u homiliji rekao da se u tom događaju sam Bog objavio u svojoj slavi, pokazujući na sina i pozivajući nas da ga slušamo. To je znak svjetla novoga dana prema kojemu smo usmjereni, dodao je papa, dok je oko nas, a katkada i u nama, još uvijek tama. No zora već sija u mnogim svecima, poput svetoga Franje i svete Klare, kao i u mnogobrojnoj braći i sestrama koji na zlo odgovaraju dobrom. Ako se odvojimo od Boga i od drugih, gubimo svoje pravo lice, a preobražavamo se u odnosima koji hrane i pozivaju na život, istaknuo je potom Papa Lav. Osvrćući se na franjevačku duhovnost, istaknuo je da ona nastoji pažljivo obnoviti temeljne odnose s Bogom i sa svim njegovim stvorenjima, a to je sloga koju danas, više nego ikada, trebamo čuvati i njegovati. Pozivajući se na encikliku Magnifica Humanitas, Sveti Otac podsjetio da u vremenu kada čovještvu prijeti opasnost da izgubi svoje lice, veličanstveno čovještvo u Isusu Kristu postaje put, istina i život, otvarajući svakome od nas put prema punini života. Pritom je dodao, razlog zbog kojega nas Sveti Franjo i dalje privlači, 800 godina nakon svoje smrti, stoji upravo u tom veličanstvenom čovještvu koje ga je potaknulo da napusti već iscrtane putove kako bi otvorio novi put, dosljedniji Isusovu putu. Rimski je biskup na kraju potaknuo mlade. Danas Europa i cijeli svijet u vama traže nove svece. Usudite se vjerovati riječi evanđelja, postanite ljudski u slobodi Isusa Krista, zagrlite sestru siromaštinu. Naslov vašega susreta, Go, jest poslanje, poziv da krenete putovima za koje nemamo karte, jer se oni otvaraju slušajući srce, poslušnošću Duhu Svetome i sljedeći uskrsloga koji hodi pred nama. Posvetite se izgradnji civilizacije ljubavi, čije ste klice susreli u tolikim primjerima besplatnosti, te koja po Kristovu primjeru preobražava mnoge graditelje mira, koji su i danas predani u služenju životu, čak i u najtragičnijim prizorima smrti, zaključio je Papa Lav 14. Na početku svog pastoralnog pohoda Asizu, Papa Lav 14. se susreo s mladima ispred Bazilike Svete Marije Anđeoske te odgovorio na njihova pitanja.
2: Prvo pitanje postavila mu je Karolina Kompes iz župe i Bazilike Svetog Antuna Padovanskog iz Zagreba. Svjedočeći o odrastanju franjevačkim župama te o nadahnuću koje pronalazi u franjevačkoj duhovnosti, istaknula je kako mnogi mladi teško pronalaze čvrsta životna uporišta, teško grade istinske odnose i otvaraju svoje srce Bogu. Sveti oče, koji biste savjet dali nama mladima koji smo odrasli u franjevačkoj duhovnosti kako bismo ostali autentični Kristovi učenici svojim vršnjacima donosili nadu, a da pritom ne izgubimo radost evanđelja, jednostavno srca i onu blizinu ljudima koja svako kršćansko svjedočanstvo čini vjerodostojnim? Papa je u odgovoru istaknuo kako je Karolina već u pitanju posvjedočila o stilu jednostavnosti, bratstva i blizine koji je pomogao sazrijevati u vjeri te rasti kao članici zajednice otvorene svima. To se dogodilo u dijelu Europe koji je prije samo 30 godina iskusio rat i opasnu isprepletenost vjerske pripadnosti i nacionalizma. Poručuje papa i dodao da su hrvatski franjevci stoljećima nadahnjivali dijalog i pomagali mirni suživot katolika, pravoslavnih i muslimana.
3: Ođi essere fedeli a questa tradizione di prossimità.
4: Danas ostati vjeran toj tradiciji blizine znači ići protiv struje, raditi na ozdravljenju povijesnog pamćenja i ustrajno graditi pomirenje. Od kršćana će se sve više tražiti da budu graditelji mira u društvima koja su u napasti koristiti religiju kao sredstvo suprotstavljanja različitih identiteta. Od svetog Franje uđite se evanđeoskoj radikalnosti koja je upravo suprotnost fundamentalizmu. Ona čovjeka ne čini slijepim ni nasilnim, nego osjetljivim, pažljivim i uvijek usmjerenim na nasljedovanje Isusa. Zato čovjeka čini poniznim i otvorenim za prihvaćanje svakoga. To nije lako, ali donosi veliku radost.
3: Non è facile, ma dà molta gioia.
2: Dragi mladi, kako je lijepo zajedno razgovarati o Bogu i u svjetlu njegove prisutnosti razgovarati i o samome životu, o njegovoj ljepoti, njegovo tajstvu i ozbiljnosti. Svjedočite takav način života posvuda, osobito u vremenu u kojem nas tehnologija postupno odvraća od stvarnog zajedništva, od susreta, licem u lice sa stvarnim ljudima, istaknuje papa, dodajući kako je sveti Franjo shvatio da odabir siromaštva može približiti one koji su udaljeni, potaknuti susret i otvoriti prostor razmjeni darova. Giovanni iz Bolonje je svetoga oca upitao kako je moguće svi

0: dinamici. Ljubiti znači izići iz sebe, krenuti putem koji tek treba otkriti, hoditi stazom kojom Bog ide zajedno s nama.
1: Un cammino che Dio percorre con noi.
2: Luigi sa Sicilije pak postavio pitanje o poslušnosti Petrovom nasljedniku pitajući: zašto nam je danas tako teško gledati na crkvu kao na majku koja je unatoč svojim ranama uvijek spremna primiti nas i ljubiti nas? Sveti Otac potvrdio da je Isusova želja za crkvu posve jasna. Crkva treba postati njegovo tijelo i očitovati njegov život, slijediti njegov primjer te živjeti snagom koja ne ponižava, nego podiže.
0: Božja riječ, sakramenti i življenje bratske ljubavi putovi su preobrazbe po kojima se u nama oblikuje Kristov lik. Sveti Franjo upravo je tim putovima hodio, ne gospodariti nego služiti, ne prisvajati nego primati, ne zadržavati za sebe nego darivati drugima. To je Božji život koji obnavlja crkvu i čini je slobodnim narodom, mjestom gdje čovjek može ponovno udahnuti i pronaći spasenje. Franjo, idi i popravi moju kuću, to jest crkvu, koja se, kako vidiš, sva ruši. Svatko od nas ima svoje mjesto na tom gradilištu koje nikada nije dovršeno. Imamo različite odgovornosti i različite pozive, ali hodimo zajedno, nadahnjujući jedni druge, pomažući si i, kada je potrebno, međusobno se ispravljajući. Važno je da svatko od nas učini svoj dio. Tada ćemo o crkvi govoriti s onom nježnošću s kojom se govori o majci, jer ćemo znati da joj pripadamo.
1: Perché riconosceremo di appartenerle.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Hrvatska je jučer s osobitim pijetetom proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Danas obljetnicu oslobođenja nakon okupacije agresora obilježavaju Petrinja, Slunj i Saborsko. Središnja svečanost bila je u Kninu, u crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog krsnog zavjeta Nebeske zaštitnice vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, 5. kolovoza misno je slavlje predvodio vojni ordinari Jure Bogdan. S njim su služili šibenski biskup Tomislav Rogić, provincijal Franjevačke provincije presvetog otkupitelja Frasiniša Balajić, generalni vikar vojnog ordinarijata monsignor Ilija Jakovljević, vojni i policijski kapelani te drugi svećenici. Pozdravljajući okupljene, gvardijan kninskoga samostana fra Marko Đerek istaknuo je da je dan pobjede ujedno dan zajedništva, sloge i jedinstva hrvatskoga naroda, te naglasio važnost daljnje izgradnje zajedništva i međusobnog poštovanja kakvi su se njegovali u vrijeme domovinskog rata. Kada danas u Kninu podignemo pogled prema tvrđavi i hrvatskoj zastavi, pred nama nije samo nacionalni simbol. Iza te zastave stoje ljudska lica, poginuli i nestali branitelji, ranjenici, prognanici koji su čeznuli za povratkom, obitelji koje su strepile i djeca koja su odrastala u ratnoj nesigurnosti. Jedan naraštaj te dane pamti po onome što je proživio, a drugi ih poznaje po pričama, fotografijama i imenima uklesanima u spomenike. Kako to sjećanje prenijeti tako da ne postane teret prošlosti, nego izvor odgovornosti i nade? Kakav identitet iz njega želimo graditi, upitao je u propovjedi biskup Bogdan. Pojasnjuje kako je sjećanje sastavni dio identiteta, povezuje prošlost sa sadašnjošću i daje smjer budućnosti. Narod koji izgubi zajedničko sjećanje postaje podložan manipulaciji i tuđem tumačenju vlastite povijesti. Ali sjećanje bez zahvalnosti postaje hladna kronologija. Bez istine pretvara se u mit, bez milosrđa može postati sjeme novih neprijateljstava. Nastavio je. Danas se sa zahvalnošću sjećamo vojno-redarstvene operacije Oluja, oslobođenja Knina, radosti povratka i zajedništva koje su se očitovalo u presudnim danima. Spominjemo se poginulih, ranjenih i nestalih branitelja, njihovih obitelji, prognanika i razorenih domova, ali i svih nedužnih ljudi čije su živote rat i mržnja ranili. Vojni je biskup poručio: ako se naše sjećanje zaustavi samo na ponosu, još nije potpuno. Ako hrani ogorčenost, još nas drži zarobljenima. Ali ako rađa zahvalnošću, odgovornošću, služenjem i mirom, tada postaje temelj.

zdravoga kršćanskog i nacionalnog identiteta. Blagdan prvog hrvatskog blaženika svečano je proslavljen 3. kolovoza u nacionalnom svetištu blaženog Augustina Kažotića u Trogiru. Fra Mario Knezović u propovjedi je rekao da zagrijanost izvana treba uvijek prenositi u vatru srca, vatru kojom su gorjeli sveti ljudi za slavu Božju i za svoju crkvu, a Augustin i za svoj narod. Naglasio je da se živote svetaca i blaženika većinom idealizira i kaže, lako je njima bilo. Upravo suprotno, baš zato što im nije bilo lako, oni su postali sveti. Nemrmljajući zbog okolnosti izvanskih utjecaja, rekli su, živjeti nam je za Krista, poručuje propovjednik. Dodao je da je tako živio i blaženi Augustin, te se današnji vjernici mogu nadahnjivati na neizmjernom vrelu te velike Božje duše. Svetost zapravo počinje na izvoru koji se zove molitva. Ona je i abeceda svetosti blaženog Augustina Kažotića, ustvrdio je fra Mario Knezović, a prenijela Ika. Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić je 2. kolovoza dijekom svečanog misnog slavlja blagoslovio obnovljenu župnu crkvu Svetog Lovre u Lukoranu na otoku Ugljanu. Novi oltar i ambon, izrađeni u radionici De Polo na Korčuli, dar su hrvatske obitelji iz Švicarske. Obnova crkve nije plod rada jednoga čovjeka, nego je plod zajedništva, vjere i mnogih malih darova koji su se sjedinjeni pretvorili u dijelo obnovljene crkve, rekao je monsignor Zgrablić. Obnovu je pomogla i Zadarska nadbiskupija. Nadbiskup je zahvalio župljanima koji su svojim prilozima, radom, brigom i ljubavlju pokazali da tu crkvu doživljavaju kao svoju kuću. Vladi Republike Hrvatske, Zadarskoj županiji, općini Preko, dobročiniteljima i ljudima dobre volje iz Hrvatske i inozemstva.